0: ci ndigal ak ci kriftefu serigne mamour mbacke khalifa cheikh mohammed murtada mbacke serigne salih mbacke ibnu serigne murtada mbacke di directeur mbollem institut al azhar wa direction institut al azhar bundam ci njital mudir ahmed sambo ak mbollem jangale kat yafane ñoy am mbekté di fatali elef yafa dan jangé ak ñi fa bëgg jangé ak seeni wajur né mbindi mi nak dinañu ko tamali alterné depok fukki fan ak ñent ci wéru septembre muy alterné le 14 septembre lañuy door mbind mi bis bu nek nak lay doon liko dooré juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h ti ben waxtu ci bëcëk alhamis ak aljuma rek lañ dul bindu njang mi tam dinañu ko door juroomi fan ci wéru octobre kon yeen ñi nga xamné yeena faran jangé ak yeen ñi fa bëgg jangé yeen ñi nga xamé tam seeni doom faran jangé ak yeen ñi bëgg seeni doom jangé fa képp ko xamné bëgg nga ci léral yu gëna lér rek man nga jokk ak ñom ci numéro yi 77 615 22 53 77 615 22 53 wala 76 839 89 78 76 839 89 78 77 659 66 10 77 659 66 10 wala nga wote ci 77 540 44 56 77 540 44 56 kon wa incident al azhar bundam ñu leen yeugal ne mbind mi dina tamali alterné fukki fan ak ñent muy le 14 septembre bis bu nek nak lañuy bindu liko dooré juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h ti ben waxtu ci bëcëk alhamis ak aljuma rek lañ dul bindu képp ko xamné bëgg nga ci léral yu gëna lér rek man nga jokk ak ñom ci numéro yi oustaz abdou diouf mo fi yone communiqué bi jere ngeen jëf
1: Yemal bi duri khayri al sana Zindu salat wa salam wa sana Yemal bi duri khayri al sana
0: mbokk yi ba tay rek ci walu communiqué yi ci ndigal ak ci kliftefu serigne mamour mbacke khalifa serigne mohammedou murtada mbacke ak ci kliftefu serigne salihou mbacke di directeur mbollem institut al azhari wa direction institut al azhar bu touba al mahroussa quartier ngagne gueye ci kliftefu serigne diouf mudir ba ñoy am mbekté ak mbollem jangale kat ya fa nek di yeggal élève ya fa daan jangé ak yi fa bëgg jangé seeni parents ne mbindi mi nak door nañu ko le 14 septembre bi ñu genn ta jang mi nak ñu ko fasiyene door le 5 octobre bi ñu deggmal ñu di ci wo mbolam ña nga xamne ñoo dëkk ci quartier ba école ba nek muy al mahrousa ci quartier ngagne gueye diko yëgal wa darur rahman silla wa arafat wa mbahumen wa daray sin jasbatul khulub taybatul khura marsi ndigal mbojien ciunen ak mbolam quartier yi nga xamne ñoo fa wër rek ne képp ko xamne so dom dafa daan jangé ba nga bëgg sa dom jangé fa ñi nga lay xamalé mbind mi door nañ ko le 14 septembre bi ñu genn te jang mi nak dinañ ko fasiyene amal juroomi fan ci wéru octobre bi ñu deggmal ñi sant nak mbolém jangalé kat yi ci résultat yu baax yi nga xamanteni ni élève yi amna ko ci at mi ñu genn moy 100% di leen xamé tam né amna rawdatul atfal moy sardin d'enfant amna itam CI CT C1 C2 CM1 CM2 amna shahadatul ibtida'i ta moy certificat di xamal ne képp ko xamné rek da nga bëgg sa doom bok ci élève yoy nga xamanteni ni ñoy jang ci école ba mba ñu bëgg fa jang rek man nga jokk ak ñom ci 76 753 84 84 76 753 84 84 wala 77 446 67 34 77 446 67 34 oustaz serigne diouf ma nga xamne moy mudir ba nak mi nga xamal ne képp ko xamé rek sa doom ma ngi fay jàngé mbam bëgg fay jàngé fas

0: sendiri di PPA.
1: Nah, kayak jadi.
0: Di sekolah bantu bapak kan. Di dunia boleh pilih kukuh kami yang itu Allah sangat terapa yang saya ingin sikap ya. Di dunia siak ablas salu mingin andri jiliga ibu rek. Atyap. Hei wala yang ikon. Di dunia si wabah date aku ada atana. Di dunia baik tal si cukup si khaira. Di dunia jabot baikat samukat ang jabot kita si forentiari atau ombak kemasa ambil ayip. Atyap kubara barang mana nek rek. Gurek jigan mas ndau baik mungkin. Wafil pak kum nada baik dari. Rek. Mi bah date dari kani mom fitur di mom lep gong kana kai. Ben pankora rek muy esclarage public mo xay yo xam ci penku bax daté ci parti Moussa Faye fofu mom manana depuis 2020 ba légui mom mom buñu gissé ab lampe mom manana ab auto bi jaar wala ab taxi on ñu ngi sax ci jaraku dëkk bi mu bayyi ñoo xel waaw depuis 2020 ba légui nak yag na waye fi dal fi may add ngay tewla amul ben lampe xal mi fi tak lampe Touba ci kar mi fi jotta tak di côté tablo mbay sukkar do nek bok ci benen côté bi ci bax daté on ñu ngi sax ci autorité ñoo bayyi xel ci lool I am a big man. Xamna togn mom baxut te ginaaw xass wotewul te kenn kuy waxal yalla xam la ni yag nako wax muy makke muy ñeek fune yag nako wax tay ji bo dege turum fi mom wotewul man mako tut kon boy dal ci kawm ak togn la deng togn baxul daganut ñu ci jéglu bu baax baax nak 33 976 09 09 ICAB Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba Kaddu gi di bawo ci ndam Daru Alimul Khabir 103.5 assalamu alaykum
2: assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah mbake bal moñu rek bo fi sobet
2: khas mbay waji jox mana ko ni may khas mbay kay bamu yagge wax sax ko ko kon tay mom baaxu kon
1: baaw jerejef
2: baaxu ay ngal mo len ci yalla dem yalla ci yalla jamm rek
1: jerejef jerejef ñu sant ko gërem ko 33 976 09 09 ICAB Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba Kaddu gi di bawo ci ndam Daru Alimul Khabir 103.5 ICAB assalamu alaykum
2: alaykum salam
1: ah kay bismillah
2: ñu lay ci bu baax di la jaay trafet lu legi ma saw ci ana bu baax baax Cheikh Mohamed Raf Cheikh Mohamed Moutada ñaanu yag lo tewer ci borom katanal li tafsir kéro ma ngi dégg Mohamed Fam bu doon wax ku nekkal ci benn maya doon wax né ndoxum bu baax mo mo indi ñi faatu ko mo faatu gu bari man japp ma ni ndox mi la ga faatu amna man yag na ko wax néna li faatu ci dëkk bi du wara xolaat dafa am sam benn xarit xamnaa mi dégg ab modu modu bu musa ñëw ki ànd xaritu tubaaba dem jumaa ji siyaare mu saam la tudd mu waakre mi may dégg bi demee jumaa ji siyaare pare dem baaxee bi dee baaxee tubaab dafa yéemu ci sanctuaire yi ni mu paree ak mu laaj ko dat ba lan ko ubbi ak yamu maay ak dayoot dafa yéemu léegi ak tamit en même temps ñi indi ay koor foo xool foo sante bët mu ne ko ñee koor la ñoo te am na ñoo xam ne ñu ci yoon bi léegi bi ñu demee tubaab loolu dafa ko def problème mu ne ko yéen la li ngeen lekk lépp dama bëgg lu ne nga tegal ma ci lenn lu ne nga bindal ma ci lenn nga indil ma booy ñëw Europe wala bu ñu dem yóbbaale ko tubaab sax moo njëkk a dem booy ñëw nga indaaleen ma léegi li ñu togg lépp lu ci nekk mu bind ko bisaab tomate dëwlin maci lépp daal mu bind benn léegi bi nga xamee ne dem na si tubaab bi ñu ko yóbbu dugalee labo suñ jimboo suñ trois jimboo maximum par exemple trois jimboo la ñuy def ci non six seen waa kër ñu ngi def six waa kër Moussa Sam ñu ngi def six ci Andi six yi bi ñu ko multiplier par seen ñoom benn jimboo mi ngi nekk 36 ci degré bi 36 nga indi kii bi ni mu tudd bouillon bi jar ñaar kii boobu moom moo gën a tee fort boobu mi ngi nekk 2816 ak 36 ku xëy moom ngay def sa kilt

0: mu ne leen lii moo indi si problème bi ak déwlin bi, suñu déwlin bi lekk baaxul, ñun déwlin bi ñu lekk baaxul. Suñu waaye dañu wax ndax yóbbu suñu déwlin, suñu déwlin boo demee si maa si ñu ngi ko fay jaayee litre bi 3000. Léegi ñoom ñu sikkal suñu diwlin boobu parce que temps Ablaye Wade yaa ngi dégg ñu ne dafa am effet toxique. Ba ne woon dañ koy arrêté ci lan profité yóbbu suñu gerte bi di ko segal foofu déwlin ba ñi am xaalis ñoo koy dunde foofu litre bi ngay jaar 3000. léegi ñu indil seen jiw bu waan bon bex ma ay ceeb la yow dañ ci gis boo xam ne sax dafay way wala nga koo lekk da nga xam ne lii am na ñu tuuti cholestérol yooyu moo ñu feebar mais du kisoo am ndox ak boisson yi ñu naan jus yi ñu naan boo ko boole yépp dafay indi feebar boo ko naanee kii bi ñu ko nu tuuti ni ñu koy mélangé gaz bi ñu koy mélangé baaxul dafay indi wéggi yaram doo kii feebar ci xolu doomu aadama ak yeneen ak yeneen li ñuy lekk lépp dara baaxul même feer yi benn docteur sama xarit docteur nee na baaxul mbokkam du ko lekk doomam du ko lekk kum xam du ko lekk parce que pundas bi ñuy jël na ne ndawal bi mais ci dugg léegi imagine yooyu yëpp nga boole ko nga ne da ngay wér munta nekk li ñuy dunde dara baaxul ci dara docteur yi xam nañ ko gunde maa di xam nañ mais
1: ku ñu war a dunde
0: moo tax ñu nelawaale ko
1: léegi lu ñuy dunde
0: bàyyi baagool yi ñoom ñuy feebar rek
1: dem
0: mais gouvernement bi seen bopp du ko lekk docteur si ñun daal ñoo ci nekk sëgg di ray suñu bopp moo tax feebar du si jóg en tant que bàyyiwuñ ko docteur taxawul ne lii ak lii baaxul gouvernement taxaw bi jëlee ko fi feebar du si jógee ñu ngi jéggalu bu baax.
1: jërëjëf xam naa yooyu moom nañ ko bàyyi waa kër docteur ginnaaw ñoom ñoo ko xam techniquement ñoom ñoo ko gën a xam ñoom nañ ñu ci yee rek luñ gis ne daal luñ gàllankoor la ñoom waa kër docteur ñoom ñoo ñu ko gën a xam. waaw na Fatou gi loolu la xamuñu loolu moom nanu ko bàyyi ñu koy gëstu ñoom nanu ñu ko gëstul wax ñu dëgg li xew 33 976 09 09 33 976 09 09 ICAP rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi bawa ci ndaam ICAP asalaamaaleykum.
2: aleykum salaam wa rahmatulah.
1: waaw kay ñu ngi ziar baax
2: ziar mbaa yaa ngi yaram
1: ni sant kay
2: alhamdulilah
1: waaw kay
2: ande li Sadio maa ne def laa laay wax rek loo am solo loo xam ne bii képp koo xam ne bii nekk nga sab gox te bëgg sab gox te am dara loo fa def war ngaa roy ci moom ndax moom day wax dëgg yàlla alalam day fas na ko yéenaa bokk ñi nga xam ne bi ñoom la dëkkal ñun ñii tey wax naa koy waxati ko fi ñi am seen alal denc ko ci banque yi te xamuñ ndax dana ñoom ñoo koy jëli wala déet teñ ko génn def ni moom moom de wax dëgg yàlla programme bi tëral bu yàlla dogalee mu sotti lu ma junniy nit difa liggéey ak ñeneen ña nga xam ne bi comme ni nga ko waxee ña nga fay liggéey dana doon yokkute ci gox booba kon ñun ñi nga xam ne bi ñun tamit dañoo féet ci gox bi te yàlla dogal am na ci ñoo xam ne bi am nañ luñ denc ci banque yi ay waay nañ ko génne ngir yàlla ni gone yi liggéey ci te fi ne man li ma jaaxal sax mooy tey bu fekkoon ne tey am nga commune noonu tey mu génne lu ma 10 milliards wala am moyen ab société boo xam ne bii diwa ko bopp fexe ba am lu toll ci 20 milliards wala yu mel noonu ana fan nga koy teg ban suuf puisque da nga am suuf soo ko investir fa parce que man li tax mu wax loolu mooy dëkk yu bëri yoo xam ne bii titre foncier bi ñu ngi leen di jub nga xam ne titre foncier Touba agbut ci ñoom maanaam gaaw nañ car Touba jël suuf sa jaay ko ñoo xam ne bii dañ koo miire denc ngir ëllëg bu seere ñu jaay yow mi nga xam ne bi ne da ngaa bëgg investir nga ne maa ñëw naa ñëw dem ca kees su ko defee mu jaay ma leemu yoon prix bi mu la koy jaaye yow boo ko jëndee boo moytuwul yow doo ci génn te loolu dafa bëri ci dëkk bi kon dëkk bi suuf si yaat na waaye niñ ko doxalee moo ma jaaxal ndax tey boo defee fii ab sevre ab diir ñu ne jaay nañ ko chef de quartier ba wala maanaam keneen wala kenn borom daraja ñu jël ko jaay léegi bàyyiwuñ fenn foo xam ne bi lañ ko bàyyi réservé ndax tey tubaa ca kanam gii bu yàlla dogaloon tey comme ni ma koy waxee wala ni nga koy waxee yow ñu am tool boo xam ne bii toolam 3 hectares la ba 4 hectares ba 5 hectares ba fulu ko ñu am gétt goo xam ne bii gétt ak tubaa ca kanam ba moo xam gétt ak xar gétt ak nag ba ci nguru ba ci fu ñuy bay ak jën lépp tubaa ca kanam buñ continué ñun jàppale leen kenn ku ne la nga am nga di ko fa dugal ñoom wóor na ma ne seen xalaat weesu na foofu tëri seen xalaat weesu na foofu assainissement seen xalaat weesu na xam ne dañ ne Touba ca kanam ngir lépp yam tey ñoom ñu ko soxla woon ana fan nañ koy def fan lañ koy def ndegam sapeur pompier lañ soxla sapeur pompier kep ñi nga xel xel de ana fan lañ koy def c'est comme sakantuman lu mel non lenen kon suñu kilifa yi nañu jema waxtana ak gouvernement bi ñom seen biir ñu tok waxtan xol dekk bi ñu c'est dekk bi day comme ñu koy wax wallahi asim janna organisé parce que dembu ma ngi deg serigne ngoub ci kaolak ab maire kaolak té lamu investir kaolak nga xamné ab maire kessé kessé la waye kenen kuy mom ku né war nga mëna def ni mom ci pire la investir pire ñeppam koy compte ñing té content wala motax ñu mënu ñoy roy ci ñu hein wala ñu dañu am capacité bo bi ñoña am wala dañu am xel ma ñoña am buñ ko amul légui nañ wuti ñu am xel am ñu am wuti ñu am xam xam ñu liggéey dëkk bi kenn ku ne comme ñu ko wax kenn ku ne amna lo ci wara dox waye ñu jité ñoci wara jité pré affaire gouvernement bi nak comme la mo waxon rek gënaaw manam ñun bu élection joté ñu rank waté bu dé maire bu dé ay député bu dé ay président way gënaaw ñun dipp ci singor ba suñu joon yaay tay kenn koy def na fi dar dé waye nañ ko wara doxé Touba ak ñu gëmé nañ wara xamé Touba dëgg lañ ko xamé ñun war nañu wéssu assainissement nak ni war nañ ko wéssu bu yegg nek ci lenen amuñu ay tel yu baax amuñu ay pont amuñu assainissement bu baax o ICB am nañ ñu la yom seenu xaliss dara doxu ci wa légui yu lepp ñu bayiko fele mbalit mi nga xamné bi mi ngi tax rip bari bari amona ci sina mbalit aramu lu lepp ñu xam ko lan mo tax lijeenti ñun sun ci defay deug na kon légui ana fan lañu tax won nak ma ngi jéggul baax parce que man limay waxé xeyna man na am bu doon waxé ñoo xamné bi xeyna mais man billahi wallahi ta'ala sama xol ci popam mo metti ci ni nga xamné bi ñu dëkk bi mel té am ñu ko mëna défar ñu dénk leen ko señ bi dénk leen dëkk bi kon ñoo amuñu frontière señ bi néna dem leen man damay dem suma mënta dem ma bayyi téti ku mëna dem ñoo ngi jéggo assalamu
1: jërëjëf Serigne Mame Gor li xeyna de la doon wote 33 976 09 09 33 976 09 09. ICAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba Kaddu Guide Bawo ci Ndam Dar Walimul Khabir 103.5 ICAP FM. Assalamualeykum.
3: Waaleykum salaam wa rahmatullah.
1: Kay ñi ziar ba
3: dalef
1: jam
3: sant nañu baax ci alhamdulillah de bu baax ci gëjë tab bi ci jotaay bi ni deglu de dara rew ñu ci wax de di ni señ cheikh amar ak bokk ñi tawlu yépp
1: deugue
3: ñaanal na señ ba jigal señ sara jigal
1: wallahi ndeysal man na
3: ko wo tay wo dugg ci radio bi sama xel lay ni
1: wallahi ndeysal
3: wax ka di am solo ta
1: tegg bi wax wallahi ndeysal
3: do yalla yeeram te jigal
1: amin ndeysal
3: bolem kum ko fekk rek
1: ko fekk ndeysal wallahi
3: yeri dara nga adna bu solo da yeri mom digënde bu gatt ñu lay fatali ko da ci way di def ak diko wax na rafet
1: wallahi lu wër
3: waaw ci way di wax nit nang ko xol bam jekk ci yow bo bëggul ko ko wax rek bu ko wax do
1: wallahi ndeesam
3: def da jaax jay nit
1: legui wallahi ndeesam
3: waaw man da xamna dama doon wax moy ndox mi ren mom da melé buru bi mom bari wu ci da melé wax deug ni genn bari na dé
1: akabari sax
3: akabari bo duggé bo ak daara ko def non ci
1: pir ak yaat
3: mo nekk ci kaw tari bi non nak da ngay japp le ndox mi jeex na
1: wër kay
3: waye bo duggé ci biir ruqi da nga nan ni kër yo xamné señ bi da ngay yakane nit ñew ci sax amna kër yo xamné am ñu xalé
1: wallahi ndeesam
3: bo duggé ci biir ñu la wax né da ñak fuñu dem motax mu ñu gën ta ndox ma ngi dina wër wër gu né ta lolu wooru ñu yor ay gone bolé ci ay magi jëm ñoo xamné dañuy am 80 ba 60 ne ci biir tek na ay gong lolu dara wooru ci ñoom ñëpp daanaka am nañu mbokk buñu amuti mbokk yi kilifa yi ci dëkk bi am nañu leen wara taxawoo waaw sheytaan mi daal xamna yaatu na lool wax dëgg xam dañu topp ci dimbalé gi xamul ñu dawé lool waaye wax dëgg moom ñu sonn moom bari na lool surtout boori daara ko doos yëmb dama fa jaar waaye ngay romb kër yoo xamne moom da ngay jàpp ne nit newut ci biir sax waaye boo yëree da nga seen nit ci biir da ndox maa nga bari lool yooyu yëg yi nga xam ne yit daanaka coupure courant yit xaw naa dawaar fan yi moom it xela legi war nañu wax ak ñoom wax dëgg di ñu coupé courant bi bari na lool rawatina guddi gi dañuy day dem ak dikk rek waxa chef da naka di tambalé 23 chef jëm minuit daal dañuy coupé courant bi dama wax mu daam ñu defar xam waaye semaine bi yëpp chaque jour dañuy coupé courant bu dé daam ñu liggéey moom coupé ko defar ko benn yoon door ko andiwat moy gën waye fuyu xamal da ngay branché lén ba jappalé paré na courant bi démat lolou mëna yax ay matériel bari bari jamono neexul war nañu dimbali nit ñi dal ci taxaw dé ko jamono tangoo ta nek buñ ko mënta ñak bañu coupé ñu xol waxtu bo xamné da ñu ko mëna liggéey normal do andiwat courant bu nit ñi waccé guddi gi wala tedd neew ñu coupé courant bi lolou xawna xolum lool ñi santu baax jërëjëf lay
1: jërëjëf ñu ko sant ko gërëm ko 33
4: demone ni may soñ yi nga xamanteni ñu am opor na ci dëkk bi am lañu wara def waaw dañ ko def ko njabooto ko suñu wajur woo jo kebe jabootam gi ngir yalla gënte gi suñ ciow buñu sétan seen liggéey wajur yaax ndax li sétan seen liggéey wajur yaax forage bi seen wajur defaroon nga ñëpp di ko tuddé te li bi seen wajur defar ba ñëpp di ko tuddé am nañ ngorte buñ ko defare dañ ko defaraat ngir yalla yentey je seigne touba ñoo sagal seen bay bi sagal seigne touba ah ak ci amar def seen wax ko te li bobu rom buntu ko seen bakay fay mën ko defartu ko wañi dara wax deug yalla am nañ ko pay mën nañ ko defartu lu wañ dara ko pay joxe baxna trop ñu wa say c'est comme nous avons un influenceur qui nous a fait un chalet, nous avons publié le nom qui est solo. Mais nous avons un seul mot de la série. Nous avons un seul mot de la série. Nous avons un seul mot de la série. Mais si nous avons un seul mot de la série, nous avons un seul mot de la série. Nous avons un seul mot de la série. Comme nous avons un seul mot de la série, 500 personnes l'ont recruté pour qu'ils démarrent. No xamanteni dañu xam dañu ni ci dëkk di liggéey dëkk bi 500 personnes xëjju Touba ku ni amoon 300 personnes mairie bi recruté ko yi bale dëkk bi di xool salta ci dëkk bi ñu koy defar lu lépp di nekki mais ngay liggéey yow ngay liggéey liggéey dara feeñ ci ngay wax chaque année nga dese nga ay 8 milliards ay kii ci dëkk bi mën ta fekk li nga tàmbali mënoo nga égalé ay nit taxaw di toog ci tere di wax dëkk bi dafa am problème ndox ndox mi moy reey ni nit ñi diko sétal da ko ko wax ndox mi moy reey ni war nañ ko mëna wodé wa dispensaire ñuy hôpital ak ñuy collé mot yépp war nañ ko mëna portable demu dem mu léral ko da ci mom lo xawenté ni tok di pot di wax lu neex ñu tagg la micro nga xul la neex mo neeku tegg té ndox mi ñu wax bay ñu ni ci war def lolu mu ngi wax né mo ne président woné xonku na mune toy bone wex na mané tal kok xam nga ko xam talu nit ni daw gis nga daw lu mu dé ministre bi nonu fi indi fi ay bagage ñi nak talu ñi ñi tax ni seen bopay na amu ci kenn na muy yor mbey nek yor ñepp amu ci kenn ko tal ñi ci nek seen bop lañ dé ndax deugul la sax jour ñoko président bone ñu la ñu ko ko bone xongo na ñu ni ci waaw comme ñoom na ko dañu am bay suñu bop te ñu yor nañu bërsa bu ñu dafa ray ñu jappalé dëkk bi dañ ko jappalé ñu def pay da fond yi nga am ñoo yor milliards créé ko ci banque bi te woru le ndax dañ ko lepp woru le dañ ko gën ñet ñu buñu dajalé ay milliards xol benn projet ñu tiji ko ñu defa liggéey am dëng am tiyaba yaam dinañ am ko ñay def mbay
1: Yereyo Seigneur Mendiga Djega 33 976 09 09 Ikabrojo Université Cheikh Ahmed Bamba Kaddu Gangi Bawo ci Ndam Dar Walid Al Habib 103.5 IKB FM Assalamu alaykum Bismillah Allo.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
5: Asper ñong lay nuyu.
1: Wa kay jere. Wa kay jere jef.
5: Nuyu Abdoulaye Tall. Yeen ñaanal jamm xewal sam bayna sen la bu ma ka lay woné.
1: Wa kay sen.
5: Wa non day di ra wax day waxtanu danaka lal tay ci dajna. Lepp waye man ma ci addo dal moy suñu digg ak Touba teli bi surtout nak fi Dakar lo ko seen Dakar seen Cheikh Dodou fofu ñu mel ñawna comme galo nenañ ci ni mo yor ak route fuma waye waye ni ci gaaw defar teli teli nek fi Mbacké Touba ba defé bu ëllëgé bu ci joggé ñu ñu man né galo fi defoon li lolu bari na ñu maire yo xamanteni bi dañ leen di fallu reuy mais danaka dañuy feurale nan du ministère Mbacké dong Sénégal gi bay dañuy bay ci sawu tank ci ga dëkk nga défar ko bu ëllëgé bo folli ko it fo jaar ci do jaar kenn di sëkk lolu dal man ko ko doon ñaan ko jégué nga wax ko ko dal ang xaaré bay Khadim Diéye daf ñuy dégg lu tuul ak Moussa Diong ñepp la tal ñu koy xaaré gaay di radio bi yépp ñu leen di ñaanal jamm xewal préfé nak war na wax ci auto Touba Mbacké digënté Touba ak Mbacké auto yi sonal nañ nit ñi mo leen mayon ne leen fay wacc 100 francs légui nak ñu ngi ñom ñu ngi wutal seen bop fay wacc 200 ndax dañ nango yé Mbacké ñu ñu taxaw marché garage bu bess dara ku ci yapp garage bu accé daal di yabat Mbacké muy 200 ñu koy wax sax duggal fi nga fay bo dégen xéer ñaar falal nañ ñu dé pressé nak mo leen ordalé fuay wacc da fay ñaar dëkk bi na ci wax Touba Mbacké sonal nañ falal nañ ñu dé trop nak ma ngi koy doyal ñëpp jërëjëf parfait ñu yalla defal jamm yi ñëpp
1: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 0909 tay xalar sambi la kon gaaw dañ leen baye kaddu ku ci nekk xol fo ba gaddu mu rafet ñu and ci ay yow ikab assalamualaikum
6: wa assalamualaikum
1: ba gay jaar ba
6: affaire mbay ande ba legui retour rek momay jafé sama digënté yow waye man na ma wax ñu ñu sëriñ Muntaha diko siyar diko ñaanal guddu fana ko bëss yalla samal ñuko aaré ñuko samal ñu sëriñ Mamour Mbacké mu Cheikh Murtada ba limi digel mamam lepp yalla nako yeggale te yeggale ko sago mo bolam ko mu andal siar khalifa sene sari ci siar seigne mohammed rafay waye seigne modou habib mom cheikh mamadou fadil mi nga xamne mo jité touba ci kanam diko santat bu baax diko gramat bu baax ci taxawayam ci dekk bu sel bi ak ñepp ño xamne mom la andal liggey bi dañ ba tayal bay dox mi de mom li nga wax rek tayé dal amatalé na lépp dox mi mom dafa melni rel dal kenn gennut dafa melni taw Touba wayé nak numu daan tawé Touba rek tawé na ni noné toll ndax nak dëkk bi ñi nga xamni ñoo genn ñi daan genn ñu ko doobul ci genn na wala bu ko ñuko doobal ci gennuti ñu tol nona gennu waye kenn waxu ci kenn defu ci kenn lambut kenn lam waye nak nawet yagut yag na yagut sant yalla baaxa baax ndax bu sa kër amé ndox nga xamni ñi nga xamni ñi bo muñta genn il faut da ngay obliger dekk ndax li tax da ngay mëna obliger dekk tégalé asay mool tégalé ci say lal bo demé ci kër yi di laaj étage kër go laaj dañ ñaan la 100,000 lañ koy lié da ngay joxé caution ba paré caution ñaari wër wal da ngay joxé li da ngay joxé la dëkk fa ñaari wër té jamono bi neexut nga bëgg ñoo 200,000 bëgg ko bolé ak sa dundu bakkar metti na lool mé nak buñ ñu faté yalla faté wuñu fété nañu ak yalla bu baaxa baax fété nañu yonentou bu baax waye fété nañu serigne touba ni tax ñu gattaay suñu dëkki maam yi ñew fi serigne papa sayer mbay ñuy siaré serigne khas mbay bu baaxa baax ndax ni nga xamé ni ni lay doon joy ci kansa pour mbacké yépp mi koy wax ni may waxé talib ñaari pneu bi commencé ñaari pneu ba talib ba tournal ba ca kaw ni mo mel sa yo déggé ma joy rek dégg na sañ xass may joy waye nak comme ka walu wuñu waxuñu ci dara ah tok rek xol lañuy mëna def dembu man nawet ba légui dama daan won ci nokh mi demb lay doore gennat demb bima genné rombu na mangam fi muy chef de garage fi mune ma yow de da nga waxut ci nokh mi dara mané ko yow xana da ngay bëgg na bëgg xana ki défar sunna ci ben interview Mustapha Ndiaye ñong koy ziar bu ba mune amane ko la nga wax mune amane ko ak yépp mari ko wax nga dima dégg mune amane ko dama ci mënul dara ndegam kër moy ta mune amane ko mëno ci dara waxuma la fenen ak fenen Señ Pasteur Mbaye dañ ñoo sétane bu fa kanam Yalla dañ ñoo sétane waye nak ñun and nañu ak Yalla yonent bi Señ Touba bu baaxa baaxa baax te duñu ko réccu mukk ñoo ngi ñaanal ñepp jamm di la ñaanal yow na gudd fa nak ku mbir Yalla sam la ar baye nañ la Señ Touba denk nañ la Señ Touba Mustapha Ndiaye denk nañ ko ndax na wax deug Yalla mi ngi liggéeyam jaral nako lu ne di siyar Señ Cheikh Amad Yalla nañ def ak jamm ñew ak jamm
1: ci barke sun touba chefe direjeuf mbay direjeuf ñaari pena la doon wote ñu sant ko gërem ko 33 976 09 09 tay samedi la dañ leen baye kaddu ko ci nek xol fa ko soof mu rafet mu addu ci ñu and ci ak mom ikap 103.5 assalamu
7: alaykum
1: wa kay ñi ngi siar baax
7: assalamu alaykum
1: wa alaykum salaam wa rahmatullah
7: assalamu alaykum
1: wa alaykum salaam
7: ma ngi jaar baangi
1: wa kay jerejeuf
7: ni dar ma nang ngi jaar
1: wa kay bisla seigne doy
7: am lay ngam
1: jerejeuf
7: ay le ni ngi fatima ci matte dar ma ngi rek na ni sax xayna fatu len way nak seigne bi ko yar mo def nende ko fat wala da ngay fat fat ni da lolu wepp baaxu ci kilifa kilifa mo di patte ci fat fat ni da war na am ñu ray fat ni ay nak dama japp ni mom ñaka dox ciir ni fi nek la wala kilifa yeu dox dekk bi la ndax maté mom ñepp xam nañ ni mairie moko wara defal da mom moko defaron da ba légui ni yaq bi ñett atam nak ba légui defal ni kon nak képp ku koy ligi xor nako wax nak ne dimbali wax daar mo non defal ak ni maté ndax lañ ñu war dañu man ko ñu koy def xam nañ mom limu war tam man ko war nako man def ndax dëkk mom ñepp xam nañ dëkk Serigne Touba la way nak ñi may taxé ni mom wax yaalla ñi ngi wut ak ngang dem Serigne Touba ndax ci liko dafa war yërem ñam yi def da yermane gi mo rafet nan def na lol lol lol manke na lol yermane ci li nga xamne war nañ ko mëna tax dëkk bi buñu né dëkk doxal moy ci Serigne Touba ñako wara doxal ya lég lég nit nek ci alba wax dara lo xamne meng wut ak li ci ngi bëgg ñu def seen anando ñu ñëwaat Touba yi tax ko am jar nga ngi dem police bañu ko wara doxal da ñu suma dëkk bi li ci wara def met met yi dëkk bi jafa jafa yi dëkk bi Serigne Touba yu bare bare ni wacce wax war ci man wax wax ni yow mom japp na nak tagante la wala ñak def ci dëkk bi ndax war nañu mëna taxu dëkk bi kat ci walu yépp Serigne Touba neul lepp te talibé yu ñu leen lepp rus leen li ñu man ñu koy def ñam yépp ku ñu sukkal ndax Serigne Touba ma ko ci ko mo lañu lay dik ne ñaar loxo yëkati ak wote di la ko jox Serigne Touba neul ko jox kon nak war nga mëna di ko xamni dëkk bi kat dëkk Serigne bi la nga gor gol ci bu baax boy wax ñu dëkk bi ñepp ñepp xam ci bëna way nak wax deug yalla am nañ jafé jafé lool ñeu dool ñepp dëkk bëne wala ndox naan ñu xawna manki suma dëkk nam ndoxum taw mi mbéddi ci ñu mëna ci ba mbéddi bari bari sax mëna ko suma na jaar dara mëna ko jaar ci bari bari yaqul te dégg ma genn ci ñu fagu ci wax ngeen ni metti na lool te ci lifi door wax ñepp mo ngi man ko yëgut wala ngeen neeku da xayna bu doon bëren dëkk dañ ci wax ndax askan wa dañ genn wax ñu wax force ba ñu def force way nak fi nak ñu dëgg yalla kilifa yi war ñu mëndé lo askan tax lu war la xamni ay nit ñoo fi nek ñam leen nek ñu koy muy kon nak loolu rek war na ma tax ñom ñu genn wax ak ñi ñu wara waxal ñu def lu ñu wara def way dëkk nak mom nek wax di metti na lool nit nit di metti na lool da du dara lu dul lo xamne ñi talibé ñi koy muy rek waye du melni Dakar wala fayen ak fayen jafé jafé melni mom mënu ba am ak jafé nek dañu ñu tipu ñu defal ñu tali ko defal waye lu melni ci Allah ka nit mark nit mère daru manan bi mère bi jor dekk bi ak jaf jaf yu bari am dekk bi do deg mukk mukk mi nek ci wax jaf jaf yi nit mom so mané da ngay def so mo dem xamni mëno kat demon ci kala joxoni ko ah man sama da am na def yene ñu jox kenen ko mënu way nak su mënu do ñu yaq yow wala dafa wax ni ku mënu ñu yaq yow seen ba jax ne borom xol bu gumba mo raw borom bari fa ci da nga japp ñi mom fay na seen xol da gumba mo tax mën ñu def ñu war def way nak pap def li ñu legi net na lool de ndax lu melni jax jax yanté nay bi yépp ñu lay waron ci taxaw ci comme ni ñi am ñi ñew do lay gumbal leen amna keur yu bari ñu defar yo xam def ñu dara sama da do am ko def sama nga ci dal na ñen ñew do am ay jaf jafane fa man yobbu dañ dal fa ba ci tone wañe way dara mu ci lool lepp nak ñak jox jox keur señ bi rek la ko mën la wax ndax señ du faay wax rek bo xam ñepp ngor li way sa bu waxe dama wax mom ci tang tang mom lañu wax way su bané ñaar ñet rek day melni waxtu lool mom man ma ñak te wax di yalla ñepp amna lo lay doxé way nak ñi ñi dol ñi taari yi nga xam ne do xeyna ñu lañ dool deug rek mu ñu def ñu gor gor te mu ñu rek ndax la jox mom la gis ndax dik mom ci dekkum fop lay mu ndax da nga ci la metti ñu lo nak rek do ci man dara way nga muñ rek xam ni yalla mom ñu ngand ak way mu ñu
1: jerejeuf ñu sant ko gërëm ko ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi baw ci ndam daru alimul habib radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi baw ci ndam problème fonci di souf ci touba mom la ni waxtane jafé jafé ñu bari ñu ko ci dundu ICAP assalamu alaykum
8: assalamu alaykum
1: wa alaykum salaam wa rahmatullah
8: ICAP sayar
1: baké
8: ñeen di siaré
1: baké jerejeuf
8: siar mbolem ñi dégg radio bi
1: jerejeuf jigeel
8: ñaanal señ maam mo suñu borom yaagal ko fi tamay ko wër
1: Allahu akbar ko moy nit
8: ko lepp lu ñu yone ligueer maam fi dekk yi ak ci islam suñu borom jappale ko ci
1: hmm
8: waaw fonci de mom xamna ne man li ma ci xam moy
1: hmm
8: kep kuñ jaay keur mu ne ci mbedd
1: hmm
8: wala ñu jaay plaa mu ne ci mbedd
1: hmm
8: yaagam yaagam da ko yettu ji ndax dana am jamono ci ñew ci kanam dana jiraat plaa bu jekk bo gëna tek ko
1: hmm
8: lu ci bokkuto ñu dindiko
1: hmm
8: ndax jamono koy laaji
1: hmm
8: fu bari nak fu bari lu bari bari nak mi ngi ci digg mbedd yi ñu tabax ko ay etat yu bakku mag lool waye jamono dana dama dem ba ñu dindiko de ndax boba ar lo xamne lu feek lool dañu ñu ko may dindi ñu ko ma defar cheikh becco defena tambali won na fi yenn yi ba marqué wa yu bare bare bare waye ginaaw yi nak ñu bayiko nonu rek waye jabar na ko dindi kon dal ku ñu jaay place ñu ne ci mbedd bayiko ku ñu jaay ala ci mbedd mi dara bayiko andal non da ko gisse assalamu alaykum wa rahmatullah
1: lesan ñuko doon fatlu ko wat serigne mustapha jigeel doon ko doon bayyi xel jotaay bekk dekk bi ñukay ñaan rek sa borom yeeram ko te xare ko aljana ñuko doon fatlu ko rek de ko gëna ñaanal sa borom yeeram ko 33 976 0909 tay sambi la dañ leen di bayyi kaddu ci ku ci ne xol fo bëgg addo mu rafet nga addu ci ñu and ci ak yow ICAP radio université Cheikh Ahmed Bamba assalamu alaykum
9: assalamu alaykum
1: wa alaykum salaam wa rahmatullah
9: sa ñoy
1: ja waaye jerejeuf
9: ñi garba
1: jerejeuf de
9: dañu tok mbokk ma lay wax sa waji sa
1: hmm
9: ñoy garba bi jerem sun baye bobu genn baye mustafa dan mo nga tegal
1: waaw waaw dañ koy fatlu ko rek waaw
9: ñu nga ñaanu baax waaw
1: la ñu sa
9: jerem ko jéggal
1: amin de sam
9: sun baye ñoy sant baax di jerem xamna comme légui bi ngay def lay day sax ma ngi na famille li ñu yoni dara ka manam association consommateur yi xamna war lay tud num bokol dara ka ñom ñu wëral liggéey dara ka yow mom ngay liggéey ndéssa ñi ngay sensibiliser nit ñi xam nga xam nga ñom seen liggéey loon aussi waaw kay man ni dimbali ñoñu dal ñoñu service bop top role mom man li wax ñu waran ko wax comme ni toujours limay wax Sénégal dañuy fal ni ba paré top waaw ñu fal ni ba paré ay yi nga doon yépp ñom ñoo waran diko geutu geutu ñu waaw tan ak pap dama ñëw ci sécurité xam nga dana wota fi lu bari ci wax man ni depuis alrab bi jall sama kër dañ ko cambriolé fi dañ ko tok waaw mu nek lu metti fi ci sono alié may interpréter dal nit ñi uddi li ñu wax nit ñi son nañ torop sa ci bari na dañuy bay ba nit ñi xey nak aussi xam nga tubay nit ñi bari dañuy xey di dem wa rue 14 fek sono di demone wajur mom dafa nelewon sama bolé passé ci dem ci wa metti fi inter dañ jall yapp lu bari lu ci bari sama mu ñu ko japp ndax mu ci dañ japp parce que liñu dañu mu di yu sa de ko ndoko mu ñu di son bi la ñu wone daw ñu bari ñu xani ñu jël way li yop yop nañ ko wa li ma jaxa fofu dafa jégué man briquette sante man bi torop torop ko nak ma di ñaar dal di wax ñu dimbali dal tuba ni ñu son nañ ci parent trop waaw da fi ring ko bana wax di fi nga mëna joy bu fekkay parent na sous préfet wala agent may tutu escadron bi nek tuba man ki bobu man kasserna bobu dal man dal tuba lu ko jëriñ jaxlo effort duñ tollu ak li fa nek ci effort manam man di ay patrie heure 10h 11h fi xay jappo yi mais dal dara suñu japp suñu sax ya ñak heureusement bu ba xaliss neko bu ba alal jabar nekon tegi da nga fofu jox ñu fekke waxe heureusement ka do min ke deji ko ci ay kër wa daal yaqal na mo gën xamul waaw ñaanal ñepp ci jaar ñepp gërem ñepp wala rahmatullah
1: jërëjëf ñukay masson bu baax ci loolu wax ne kon dal na ci kaw muy cambriolage bobé mom ay bam forum la fekk len fa ci ñawte fi néni yalla baana 33 976 0909 ikab assalamu alaykum
10: allo akher
1: mbacké
10: allo
1: ba bismillah
10: wa ñu content ci yow nak baye mu sa digal mom ñong koy xiaré ko ñaanal fam nek dax ñal ka barkem xare ma ci de gëna kawé ka gulo wo bu wax ndariñ la baatam bu nga tégaat ci seulim ci wax ni mu amé solo ni mu nekk alerte ci timbalé nit ñi te yépp waxam yépp non la déna ngui koy ñaanal rek ak di njabotam yépp yalla ko tété le di
1: sunu
10: ndox mi nak mom pas fer ren taw bi bari wut nam daan bare dé kon manam bis bu taw bo bo ñu waajal ak na di ñew dé dëkke ne taw na ñoom daan tare dana ci loxo de way bo ñu taxaw ci tém demul jërëjëf
1: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 0909 ikap radio université cheikh ahmed bamba tay samedi le dañ leen di baye kaddu gi ko ci ne xol fa ko soop mu rafet ma du ci ñaan ci ak mom ikap 103.5 assalamu alaykum
11: assalamu alaykum
1: wa alaykum salam
11: alaay pa
1: mbacké
11: ngay daba
1: ak ngay jërëjëfati
11: di bam solo
1: di
11: jërëjëf ci jërëjëf nak ci mam goor bi
1: ñu
11: dañu rafa ba ak do ka bu mo ci rañu ay jërëm
1: na
11: la ñu wax di yalla dañu bolam bu way wax rek bu ba rañ ci dañu noy jum way lu baal leen ñepp di wax di yalla euh sun da fayal man suma doon ado moy comme yalla dafa dogal tekki am lu mu bindo bu ko defé ay doxo ñaxto ay bëré dañ ko ñu watandako bu ko defé nak ñi nga xam na ñoo ci li reñ bu ñu dimlon askan rek fété lañu fo nga xam né manam bu ci li fa ñëw muy président de la république muy ministre de l'intérieur muy premier ministre nga xam na ay ci xé yu atermandé ñëpp xam ño xam né wax dëgg yalla duñ fa nekkal duñ waxal seen bop nak way population ba duñu waal am lu ci li ñu ñu xaatum lu mëne am référendum tax la ap
1: memorandum
11: jox ko kilifa goow manam fa défé wax li nga xam né moy magudu dëkk ak nga xam né mom la waté ci wote be dal yaakar ndam simbali population ndaxé comme wax dañu bëré wax dëgg la rus nañ ci yegg nañ ci wër ay topa ñato yépp mëna xam kon amna ci li nak ñu fétu xaw nak manam ci ko ci dañu ñu président da tuli wala ko ndawam ñu xaatim lu melni ab ben ñëwalan yu ko wax ko nak ñu xamne mom la xam ci tiwo muy jiska ta po tobi manam ñu ko pé ko na xamane jarut ak yeneen wax ci cadre exact yi lu melni poste politique jara mari ji dim ko manke dim ko ci meni ci ndori ak yalla bu fekke wani nga bëgg ko couvrir en enfant dindi ak ndori ak yeneen ci wax ak yalla lolu xamna ko xamna jaru ma nak wax ak mom toy na dal ñu ci baax ci lu wax ci dal salam
1: yere ya fiñu sant ko gërem ko 33 976 0909 ikap fm 103.5 assalamu alaykum
12: Assalamu alaykum.
1: Wa alaykum salam.
12: Ni nga ñu parlé.
1: Wal wañu radio bo soit.
12: Na wañu na ko ta. Wa man de dafa am ben ki bu doon deg ci radio bi mané xama dug wax ci sama ki ba xam.
1: Radio bi mo dé tout bobu ngay japp do wañu bal mo wañu war ko tout rek.
12: Mu gaa wañu na ko ba.
1: Bismillah.
12: Manam ki señu Papa Mbacké Gayne Fatma. Dama ko gis man muy waxtan ci affaire ndox ni bay tuddu ne manam kaddu ballo ji amna fa ndox mu neex mo xanti ci manam Touba man nako utiliser lu tolo kay comme say cercle ak comme 100 ans même ba ci di man Touba bobu après legui ma gisat barkat dem ma degat benen groupe bu genn manam ñom dañu lelu won ci ndoxum Touba ni legui dañu bëgg manam xol nu ñuy def manam ba jéma ko ci la de guerre bi ci côté foma Kaolack pour andiko ma yaakaar nak man ñun sénégalais ñun wolof ñun dañu bëggu ko am xam xam wala ndax dama manam lool boko dé def timit xawma nak ba xam patet bolé nañ ko ci wala bolé wuñ ko ci ndax la ngay fojé ji am ndox ci côté Kaolack da yow ci digënté ak kadd bolu bokay xol bu maté luy tolo 30 km galay yow xana mënu nga manam nga and ak ci manam ci la né manam kadd balu am ndox mo xamni watu wa war nañ ci mëna dund luy tolo centaine d'ané nga mëna and ak mom nga dem exploiter ko té koku nonu nek manam bokk ci mandal ak ci dëkk bi di sëf borom dëkk bi mais bo fi baye sëtu borom dëkk mu jang mu dem jangi ba ñew yor xam xam pour exploiter dëkk bi pour bëgg défar nga liki yow nek ab talibé nga taxawal sa groupe na yow légui da ngay dem manam après pour jël djuba féné manam après pour andi ko lolou ñom seen bop lañu nax wala population bi lañu nax parce que population bi xam nañ lu yanu mana ak lo xanté ni lu yanu wut mana parce que affaire ma xalaat bi affaire bi xawma manam xawma xam man xawma jaxé ndax la nga bayyi kadd ballo ci di dem di ko di am ndoxu manam Kaolack lolou xawluma yeen torop motax mané won na jema dugg manam waxti sama xalaat sax ma ngi jéglu nak bu baax ci kaddu jerejeuf mbay
1: jerejeuf 33 976 0909 pigab radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi di bawo ci ndam daru alimul khabir 103.5 sen jotay bi di li ñi waxtane tay samedi la dañ leen baye kaddu gi rek ku ci nek yow yaay xol fo bëgg addu mu rafet nga addu ci ñu and ci yow pigab 103.5 assalamu alaykum bismillah Allô? Je suis là. Ah.
13: Salam alaikum.
1: Alaikum salam.
13: Je suis là. Je suis
1: là. Je suis là. Je suis là. Je suis là.
13: Alhamdulillah. Avant, je me donne l'âge. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Ñu ci maire bi lo wax mu ne lolu du sama compétence wax deug yalla mom té gis na ko am da ci avant 6 mois def na ben projet def na tal yu bari de gar na ko tay suba sama tal yo xamna ci tumba na len mom la bëgg réaliser sama yaakaari xana maire la le maire bobu yu mu wara mëna def té di maire di nek spécial wax deug yalla mom amna yo xamna ci mom sax ci ñu ko permettre mu def ko may ragal nak ba dañu bokku len teggale seni loi ak seni prerogative ak seni competence ana do ben da la laj ba xam ñin itel ma ci solution ba xam parce que da yalla ba ko djom mom ci djom ñi def ay projet ñi def ay tali di réparer ay rigor ma yaakaar na xana ñom ñep no yam fu len ci len ci len do la laj ba xam inshallah ci djegal jey
1: 33 976 0909 ECAB Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bawo ci ndam daru walimul khabir 103.5 Radio Université Cheikh Ahmed Bamba assalamu alaykum
14: salam alaykum sey bab
1: mbake
14: ngi jare ma jeglu be mala amadou
1: bismillah
14: manam ci walum ndox mom mo taxo mu dugga ndax fani yef tay mu dugge dem bu koy fatte dum koy bëgg wax mais dam koy fatte na dama deg leleg ñu naan ndoxum Touba bi tata yi fi am ak ndoxu fosse yek yoy ñi ne day jaxatok ndoxum forage te lolu mu nekk wax jo xamanteni fi xeyra ñakoy wax japp nañ ni liñu wax non la waye dafa am difference ndax ndox mi nga xamanteni moy ndoxum forage ñi ngi koy jotti 300 mètres ci biir souf 1000 mètres ci biir souf légi ndox mi nga xamanteni moy ndox yi nga xamé moy ndox taaji ko suuti danaka ay 10 mètres ay 20 mètres ci biir suuf la yëm nga xamné té bu fekkon dañ koy xayma di nan té bo gasson ak séance ci biir dëkk bi ndox yi di ta ak ndox yi taw tawani mom ngay jot mais bu fekkon da ngay gass sax téni ancien téni nga xamanteni dañ ko doon jukki ak baak benen nap ngay jotat ndox mi nga xamanteni moy ndoxu forage moy 3e nap nabi nak jote wuñ dara nap bu nek sa digante ak sa borom amna ay fouf yu bari fo dox mu am 4e nap bo xamanteni bobu mom moy dex yi ngay gis muy wala ngaan ci 4e nap bobu lay yoy mom du jeex mom mais su fekke ndoxum foras ni nap bi day jeex bu fekke nabu seyan moy 70 mètres ba 100 bobu day jeex bu fekke nap bi nga xamanteni moy commencé ci 0 mètres ba 20 mètres ci bir touf moy nabu touba bi nga xamne moy balla tax ñak ko ko jëfandiko bobu tamit day jeex ndax bo mom mu ngi dépendal ci 100 départ ci ndox mi sorti ko ci ko souci ñu bare rek nap bobu non lay bare lol nak li tax mo wax ko moy damay dalal xel nit ñi ndax gis na video bo xamne ci dene ndoxay forage yi dafa jaxato ak ndox yi teeni lolou len dong moko meuna indi moy ndox mi ta ba duggu ci bir forage yi tek ciow bi nga xamanteni moy giine ndox mi ken teddu ko mu sorté ko wat ci bir lolou meun na ne te lol sax bu nekké manam ma da bari bari way go xamanteni meuna ci population bi té ndox kenn ko ne xamna né wala ñu bari xamna ndox ñu du wéx ndox mo gis neex neex la moy jotanam mais li tax ndox mi di wéx moy tous tamou té moy am xorom xorom ba moy dugg ci ndox ma mais amul benn ndox bo xamanteni yalla dé ko bindé ak wéx ndox yépp yalla dé ko bindé ak neex waye tous tamou tégué mo koy baye ci natiram mu neex mba mu neex neex go xamanteni day mel lu sax ban wala mu wéxat ak xorom mbaamu sax leneen waye ndox mo gis mom neex la ci kaano lol nak ma jéglu bu baax nak ci digar bi jarign
1: radio KBFM 103.5 33 976 0909 seen jotaay bi li ñuy waxtaane tay samedi la dañ leena baye kaddu rek ku ci ne xol fo bu ga doomu rafet nga du ci ñaan ci ak yow ikab assalamu alaykum
15: assalamu
1: alaykum wa bismillah
15: bay sey
1: baake
15: non
1: ba gay jere def
15: ci ben ñaanal jam
1: ak ñepp rek am ndiss
15: ya xarit bu melni allah gi ni may nam daan def ko musa de tey ko jey yeb da ko daan defaan xana borom kilifa yi nek fi nga xamni mbolo aji ni ci ñun suñu doon xolan ci lan ci ko def ak borom barke yi am xaaliss defari tek ci tepp di def lu mel nono ah da yaaka na ne am chocolate ah ne gëna xamni nak ci mom gouvernement bi bolé lamu yox ci defal dëkk waye gouvernement bu ñu jël ci civil dara lamu yar rek ci lay defal dëkk néw mo do def lamu ko wara def waye dañu fa yakam ci lamu wara def ma ngi sant ko gëna yëre jëw wa sala
1: KBFM 103.5 seen jotaay bi di li ñuy waxtaane tay samedi la dañ leena baye kaddu gi ku ci nekk yow yaay xol fo bëgg addo mu rafet nga do ci ñaan da ci yow 103.5 UKAB assalamu alaykum
16: bismillah
1: wa alaykum salaam wa rahmatullah fa kay jere jef
16: salaam
1: alaykum fa kay ñaa seen bakke jere jef ci ñaay
16: parce que mom lepp lu am nañ koy dund motax mu fa jambat dëkk ni nekk dëkk bo xamanteni de ko xamanteni lañ ko wara taxaw taxaw ñu fi nek ndax do bokku population taxaw bi nak mom comme ko ñu wara taxaw taxaw ñu ñu wara taxaw population yi fi nek te xamanteni am nañ ay man man ak ak xam xam yo xamanteni mën na defar bu ñu jëm di wax nga xamanteni moy mo jappale ne bu ko defé dañ bokku ci li defa dëkk ni nit tuba te kanam juddo taxaw ci jekk lo xamanteni li defal dëkk ci ñu nek ci kon nak bu kenn xaar kenn ne kenn koy japp la nga japp rek xamne nako way defal yaa ko wara defal bu ñu xam xam bi di am ak bo amé doole ja nako wara defal wala nga mëna wax wala nga gis leen lu yaa nga wax ko xamne ko defal wala ta doole matéw ko bo waxé ba am ñu ko dig xamne ñu jaay ko defal ko melni kon jëw ci nak bokk ñu ne ko defal ndax dëkk bi dafa nekk rek ko xamanteni borom dëkk bi moom dafa defal lo xamanteni kenn mën nekk ko xamanteni kenn la ci aduna yellowon melni mak ak medina tay tay melni am ci ay yor ndax suwa kep koy deg rek comme ni do wax ci sorti da ngay japp ne ma bo ñewé mom presque comme mak rek ndax ay yor adaptar ni ma na presque li lay gatalu da ngay jor ni sax soko deg rek yaakaar na da nga dama deg ak dimu japp na bu bokku tek ak ci ma ji rek do xamna ci deg deg kon fekke ni xamoko deg ni ko deg da japp na bi du to ba kon na ko rek ñu akkan ñom ci gëna gor gor gëpp ci ñu tam lay kato bu dé man mi dëkk ci koñ koñ ma su ma gisé né man sam féké man défar na apport ci mbéd mi gis muy tour di buuj di salté mané li jaaru na ko défar ndax féké né da ngoy romb fenen donte yow ya défar li boko romb fenen gis ko def di ko jambat wala nga don fa jaar gis muy buuj ndax na fay jang fa ngay jaar ak mom du la neex kon nak lolé da ngay xol ni ñako wara jaar tam yow da nga def lu mel noni war nga xamné li jaaru jéku ñun mi nga xamné ñu dëkk bi dal nañ japp ñu war dëkk bi ku ñu fekk ñu ko donte état moy war lu lepp way état bi mu war def dafa yaa té man na né lañ ñu wara defal comme que dañoo tardé ba isa bi xamné li ñu wara defal lepp defu ñu ko isa bi nga xamné bi manam sen ci lool ci li ñu wara def defu ñu ko kon ñun ñi nga xamné ñoo ñoo fi nekk buñ ci xaar kenn maire la mo def na koy def askan mi li nga xamné ñu lañ ko wara def nañ koy def bu dé Touba ci kanam gi xamné mom wax deug yalla sen taxaway dik bi rafet na lool am ñu ko di def nañ ci gën di japp sun kemp lay katam assainissement bi len señ bi jox nga xamanteni ñoko wara def ci unité jëm ci ñaari kono kep ko xamanteni 7000 francs yim ci laaj mu rek bu ne am ko waxe nañ ci gor gor 7000 francs bari ak yeen wër de nga xamanteni mom lay laaj ngir leneen ndax dekk bi ñu ñoko wara defara sun bop ci japp raane bu kenn ku ne jappé defar bi dina yom dafa dega genné 10000 dama na genné 1000 francs taguer ta morom def ko bu ko defé mi milliard bu ko defé bu ko defé bu di fay suñ ko kunné diko def rek du yagge manam lañ bëgg mënta nek légui tam dina am inshallah la bon bëkk bi défar na dëkk bi ñaan na ñaanam bu mag gam ñaan té ñu képp ñu ko fay war nga japp né man ñu war na bok té ñu xam té ñu té ñi défar lo té bok ñu jéggu lu baax ci bu del di
1: Serigne Mbacke Ndiaye Dar Salaam ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09 ICAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu ga ngi bawo ci ndam seen jotaay bi di li ñi waxtane xamna dañuy jël benn mbokk te yëkëti jotaay bi ndax mi di jot na 33 976 09 09 assalamu alaykum bismillah
17: wa assalamu alaykum
1: wa alaykum salaam wa rahmatullah
17: ñi ci
1: arba wa kay jërëjëf
17: wa ya ngam jëm
1: ñi sant kay
17: alhamdullah bëggu ñu jël ma tagëne
1: wa kay ndjay
17: ci arba
1: jërëjëf ndjay
17: ah ñi nekk ci mbënd mi tam met lool té ñi leen walu won daw day melni sétan gi da bari lool té rawati na su mbokk politiciens day melni boy xol kenn mo tax way bu sa askan yi mo leen taxona jox ñom ñepp dinañ jox nañ jëgé won ñaaral ba su député yi nga xamni ñu ñoo leen fal nañ japp ni élection mi ngi ñëwaat gisunu leen nak ci lenn wa nañ japp ni ren mo gëna ciir lan dundo waye nit nak bu fekke bo yuxo amo kenn ko la wal wax deug yalla jëru nga yuxo koga rek japp ta mo sa ñam xaar nga xamni yé nañ ñu ci politique yéego dañ do nelaw ñu yéñu te ñu bari yéwu nañ légui nak Touba nak mom dañ naan fat bayal so jot ga def li nga bëgg def xañ nañ député mënta ñak waye ñi xam dañ leena fal ñu wara juk liggéeyal askan ñu fekk ci leen li len yalla wurtegalé mu neew mu bari ñu dimbali ci nit ñi loolu mëna nek la kéro nak da melni premier ministre néna ñun faawu ñu xaar ndax dëkk bi da metti way ñom balé ku ci nek sey mbir bi dox kenn ko xamni dëkk nga mo ay mbiram dundum faatu amu xañu ñun ñi xam ñole wot loolu su dundum faatu way nañ japp ni mom yalla baxna élection bi ñu ngi déglu bu baax
1: jërëjëf mbokk yi jërë ngeen jëf yéen ñi yëpp ñi nga xam ne ko yéen àndoon ak ñun ci jotaay bi li ñuy waxtaanee ñu woote ñëpp sant nañ leen gërëm leen ñi bëggoon a woote mënuñu dugg ñu ngi leen di jégalu ñi taamuwoon toog déglu te am lu seen fay mu nekkoon li ñuy waxtaanee tey sambi la 19 ci weeru sàttu ndaratum 2026 19 ci weeru rakki gàmm ci atum 1994 ci gàddaay gi ñu leen di jaajëfal bu baax midi 1 minute benn civil ci kaw midi ñuy jaajëfal ñëpp Pape Sayar Mbaye moo nekkoon ci addu kay beeg machine bi yéen askan ci déglu bi ñu leen di ñaanal jàmm di ko ñaanal sur wa bur la moom jàmm te ku mu jàmm nga am jàmm yàlla defal kenn dalu jàmm jërë ngeen di fati.
18: fi ci Touba ak liko wër comptoir commercial Touba Medina Cabo Fall et frères ño sanjafu liguey bi ngir ngeen baña ñak dara lepp lu ngeen yité wo ci ndawal fi la nek suñu comptoir commercial mo xam ginar yu mucc ay té doon qualité lol ñu top ko topato ko défar ko bamu yañ ngir seeni gan lu ngeen yité wo ci ay fruits suñu fruits ñepp dañu nan ci qualité ba la bes tak toujours waye ñun ci qualité rek lañuy dox rax si dol yi am nañu tandarma de qualité tandarma ju neex jo xamni machallah waye it am nañu fromage gruyère de qualité supérieure bi fromage kuko ñam di nga delu ci wat wut ci wat ko xol suñu boisson importée yi ak boisson locale bi lolu lo ci soxla Touba Madina Cabo Fall et frères ñi ngi taxaw ci sen wet rawati na it ren ji lu ngeen di tewo ci ndox ndoxu qualité nak ci jëmonoy tangor ji ñu ne lepp lu ngeen di jënd ci supermarché am nañu ko mo xam diwlin la mo xam ciep la ciebu basmati sax ñoko fi téewal sosé nap ñoko fi téewal mew l'écran ñoko fi téewal am nañu mew ndox mew sac mew sachet lu ngeen di tewo ci sen magal lu ngeen di tewo ci sen xew ñew leen set siñu comptoir commercial Touba Madina Cabo Fall et frères am nañu suñu direction générale Touba Daru Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 33 978 11 41 comptoir commercial Touba Madina Cabo Fall et frères ñoo ñaanal Serigne Touba Serigne Muntaha Mbacké yalla na fi yag lool té and ak wër
19: FFM ak Sosenap ñoo leen di may seen émission li ñi waxtane
20: wajalilay mastani Touba ba Mesrak mi habijay khair manaba
21: Touba ci kanam kep kuy talibi Serigne Touba fo mën ci nek ci biir rew mi ak bitim rew ginaaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedou Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadou Khadim Université bu Touba di liggeyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million ngi nit ak gennwal yoy nek Touba ci magal gi bo ci dolle ñi magal si wut xamne mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajale million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu ande wer wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ci mouride liggey bangok bum laal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga tag reçu ci ni koy jaay jërëjëf borom Touba
22: ligey bi mom la souf nagn ko yeketti bu lolou ñu yeketti bu mom la souf e ilaahu kalimatillahi al-ulya lolou dong muy ligey bi
21: Touba ci kanam wala di may seen émission dañuy waxtane
20: maskani Touba ba misrak mi habijay khair manaba
23: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbacke ak mbokki Touba expresso ñewati na ak ay xewalam bi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de internet param 30 jours 20 giga la wax de defal gaaw 211 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak ndekte ci réseau bu baax bi expresso dal moy senegal
21: mo len di may cette émission
19: li ñi waxtane
24: assalamu alaykum mbokki tay la gaaw djuroom ñaari fan ci Rabiul Sani muy wéro rak gamu di ñentelu wér ci atum jooni ak ñent témir ak ñen fuko djuroom ñett ci gada yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam depp fuk fan djuroom ñent ci wéro septembre ci atum ñaari jooni ak ñaar fuko djuroom ben djuroom ñaari fan bokul ci limuy fatte lim bu rafet la bisub gaaw bi liñu ci tamu moy ku ci watu liñu ci téati rak watandiko moy ku ci sangu wala ku ci foot ñaanuk bis bi ma ngi sakkun jéggalul yaale mi aji mag gi yalla mi nga xamne amul ben burul dul mom te moy aji dundu ji tay aji dess ji tay tuub delu ci mom astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi aya bisbi sunu borom waxna ci alquran ne sak len ci sen bir kurel buy wote jeme nit ñi ci yiw ñuy diglé lu bax di téré lu bon ñoña ñoo di ñataxé suratu ali imran ayat timir ak ñent hadith bisbi yunus bi sallallahu alayhi wa sallam neena bu len giñ ci seeni bay wala ci seeni yaay wala ci seeni ndend bu len giñ ci kudul yalla tayit bu len giñ lodul na da ngay nek ci deug hadith bi abu daud gennenako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la tahlifu bi abaikum wala bi ummahatikum wala bil andad wala tahlifu illa billahi wala tahlifu illa wa antum sadiqun akhrajahu

kéro jigéenu quraysin ñëpp dañ na tasal ñaa wopp ñaa baatu ngir xem ñam ko yalla kéro ku tey la du xawna faatu ngir ga bëggoon leer ak muhammadu abdullah yalla masna dikal baay ba kii ba njokk junni rong diggante xaali suus ak jaam ya yalla masna dikal baay ba kii ba njokk junni rong diggante xaali suus ak jaam bakki bam tour day bis bi sin joy ne xel mem tar bana ko sa way jël ma abdullah ya allah day bis bi sin joy ne xel mem tar bana ko sa way jël ma abdullah ya allah gudi kero lañu jox ñu kero lañu wajal soxna minatu jebal ko sangam ba abdullah ya allah gudi kero lañu wajal soxna aminatin jabal ko sangam ba abdullah ya allah kero la hajjana waj ñepp jakk sollu mam dunya gi ndox ne pa saflem wor na ya allah kero la yalla yabal jibilu da joba dem ci bi yonen yow fam seen bo ya allah jibilu rekina zala adama ngaramal isa xajox doomi abdullah ya allah jibril rekina yermande ci xol bu woyow ba won ci noyin takal xajam ba ya allah medaye mam su ibrahim da la xoso lañ ca ci jox doomi abdullah ya allah lam ñu yaar bu ismaeel aqlam so ci bi lañ nek jox xajam ba ya allah ayyab mu jox amul ak ta yusufam lañ boole jox doomi abdullah ya allah yaqob cantam ga ak deddu masih gawam lañ boole jox doomi abdullah ya allah dawud ba ta mu neex ba dedd ngay kañu na isa la jagne rasulullah ya allah dawud ba ta mu neex ba dedd ngay kañu na isa la jagal rasulullah ya allah ngorak sulayman da ak sanjan babam nako jox muhammadun domi abdullah ya allah ngorak sulayman da ak sanjan babam nako jox muhammadun domi abdullah ya allah musa da don jema geyal yalla wo ko ñewul jibril wo domi abdullah ya allah musa ba doon jéema jéeg yàlla woo ko ñëw jibiilu woo doomi abdullah ya allah mbaama yobaax yaayere saayir yaa ñoo ko jagoo

0: ikhwani
1: mbokk ju ñu mbokk talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci digal ak ci kilifté bu serigne mamour mbacké et monsieur cheikh mohamadou moutouda mbacké yalla fi yag lol ci and ak wër serigne saliou mbacké directeur général institut al-azhar oustaz mbacké fall directeur al-azhar bu jëlatu nayim alomga ak mbolem jangale kat yu xarañ yi nga xamanteni ñoo nekk fowé ci institut al-azhar bu jëlatu nayim alomga ngir seen yar seen téggine ak seen pétagogie bi nga xamanteni kenn ku ne xam na ni at mu jot lépp lu jëm ci seen i résultat résultat yi mucc ayib la ñuy am ci lépp loo xamante ni bi jëm na nag seen ay composition ak lépp li nga xamante ni bi jëm na nag ci seen ay examen. Moo tax nag mbooleem institut al-azhar bu ñeentu nayim alonga ci njiital oustaz mbacké fall ak serigne mor ñang mi nga xamante ni mu jiite wayjuru ndonga yi mbooleem direction bi ñoo ngi xam ne nag ni mbind mi daañu ko door incha allahu rabbi fukki fan ak ñeent ci weeru septembre maanaam 14 septembre 2026 daañu ko door foofee ci école ba te ñeentu nayim alonga lii nag moo tax ba ñi nga xam ne ni ba si yëpp daañu fa nekk ba mu des ajuma dien tàmbali samedi dimanche alterné talaata ba àllarba ba alxamis lépp ña nga ca école ba di tàmbali nag juróom-ñetti waxtu ci suba maanaam 8h 14h maanaam ñaari waxtu ñi nga xam ne ni nag bindkat yi daañu fa nekk képp koo xamante ni bi sa doom dafa daan jànge wala nga bëgg sa doom jàsoñ yi nag nga xam ne ni classe yi ñu ko baa ko defe at mu jot nag dañu koy yemale ndax kenn ku ne xam ne ni institut al-azhar bu ñeentu nayim alonga seenum jàngale day mucc ayib lool ndax kenn ku ne xam ne ni seenum jàngale dañ koy teg ci li nga xamante ni bi moom la serigne touba khadim rasoul bëggoon ci dëkk bi muy waj alhu dahban maskaratu alami wa mawdi alfikrati wa tafahumi kenn ku ne xam nag loolee soo ko bëggee def nag da nga yemale classe xam ne moo di ndaw ñi moom rasu ñi 5 octobre dañuy doon incha allahu rabbi si primaire yi li ko tambawaseem ak jàngale mucc ayib moo xam ne lu jàngale ndax oustaz yu xarañ xam nan la ñuy jëflante ak ndaw ñi ñoo nekk ci institut al-azhar bu ñeentu nayim alonga directeur institut al-azhar bu fi ak yëpp nag ñoo ngi dëkkee jant nañ ko wër yëpp tàmbale ko ci Touba Ndiarème Touba Daru Tansil Touba Guy Ziar ba ci Touba Yanka Touba Thiawen Touba Ndiliki ba Kanka Saate ba Bofel Touba Afé Touba Xayra 1 Touba Xayra 2 ba Touba Daru man naan. Mbooleem institut al-azhar bu ñeentu nayim alonga ñoo ngi xam ne nag mbind mi nag daañu ko door fukki fan ak ñeent ci weeru octobre incha allahu rabbi di tàmbale 8h ba 14h képp ci bëgg ay leeral mën ngaa jokkoog oustaz Mbacké Fall ci numéro téléphone yi le 77 553 65 31 wala 76 520 18 34 mbooleem institut al-azhar bu ñeentu nayim alonga ñi dal oustaz Mbacké Fall ak mbooleem jàngalekat yi fa nekk ñoo ngi dellu si di ñaanal serigne mamour mbacké ibnu mbacké mu yàgg dem élève yeeg parade élève yi atum njàngam xéewal mu ànd ak sutraak tawfiq bi barakati cheikhul khadim barkeb cheikh mohamadin moutouda mbacké wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu
2: mbokk yi Moustapha Kassem yi dafa yëg ne ne dafa réeral ñaari xar xar mu jigéen mu ànd ak doomam ju góor ñoom ñaar ñëpp na xar yu weex lañ. Moustapha Kassem yi ma nga dëkk ci Mbousobe arrêt taxi ya muy sàkku ci mbokk yi képp koo xam ne rek gis nga xaram moom xam ne xar mu jigéen la ànd ak doomam ji nga woo ko ci 76.

0: UKB FM Xibari
1: ak Muduka
2: mbokki dal len jamu ci xibaari kaddu gi bay go fi ci ndam daru alimul khabir juroom ñetti waxtu sankam mo jotul li ci gëna fess li gëna fess ci bopu xibaar yi bokku na fofé ci yoonu daru ñi nga xamanteni ñom ño fay ay yewo am jafé jafé ay keuyit lay sabab lu ni mel nak bokku na ci ndox mi nga xamanteni danaka mom mo nangu ci seeni kër lolo tax ñu am jafé jafé ay keuyit lu ci bari dafa toy buñu joggé fofu tamit ñi nga xamanteni ñom ñoy santé Touba Mbacké ñomit amal nañu ap caravane di défa consultation gratuite daj déglu ci biir lo mbir mu ni mel ki nga xamanteni mom moy honorable député Ahmadou Lo ki nga xamanteni tamit ñom ñoy wa Ndiarém wa service régional tamit amat ap li nga xamanteni mom moy dégerpissement ñe fassiyene libéré yenn ci ay yoon yi nga xamanteni ñen ci jaykat yi ñom ñoo fa doon nek mbokk yi tamit dañu ci toftal li nga xamanteni tamit xam mooy chauffeur yi ak suuf si nek ci tali bi danaka lu ci bari sonal na len suñu joggé fofu tamit dañu dem ba fi nga xamanteni tamit mom moy Espagne fekk fa Cheikh Amar ak tukki nemuk bi nga xamanteni am nañ ko fofé andaka Serigne Mamor Mbacké mom Serigne Murtala Mbacké mom momé Cheikh Amar jokkona ak Tala Diene di coordinateur Palma ak Mallorca dañu ko tewlo ci biir xibaar yi suñu jéxalé ak li nga xamanteni mom moy li ci yene kay ak Pape Serre Mbaye mbokki li buñu ko fram faccé moy don lu fi fassiyene rouss ci walu xibaar modou kan mo nek ci addu kay gi Cheikh Abdoulaye Hatta Sall ci xarala gi yaatal gi ginnaw Bakki bi lay don
0: UKB FM xibaar yi
1: ak modou kan
3: xibaar yi ma soxla ci Ndiarém ak liko wër rawati na Touba
1: radio
3: UKB FM
1: fi ci Touba ndam
3: xibaar yi mu ségg ba mu wër
0: la radio citoyenne
3: UKB FM rek moma ci doy
1: 103.5
2: nañu len ko waxe ci bopu xibaar yi noné lañuy duggé ci yakali gi doore ka ak ñinga xamanteni ñom ñoy yewoo ci yoonu daru am jafé jafé amal seen ay doom ay keuyit wala ñom ci seen bopu ndax hita ndox mi nga xamanteni mom mo wacci indi apa inondation fofé japp nañu né keuyit yu ci bare bare dafa toy ak li nga xamanteni mom moy déplacement bi ak ndox yi ñu tewlu aram sek ci micro Mohamedou Moustapha Ndiaye
4: koñ bi ji fi dëkk ñepp daana kenn bu ko ci laaj ben papier amatu ko parce que ndox mi kuddi la afa ngay diñenti jema sobé ay keuyit nga sobé sa bakkan dooy ba paré ak seen keuy yi dafa dugg ci ndox mi amatu keuyit amatu carte d'identité amatu keuyit bu bëgg na ku leen ci dimbali nak ndax parce que légi élection yi ñëw top élection yi ñëw da nga bëggoon légui suñu xalé yi nekk koñ bi ñi école ci jëne ñu bëgg rañal ay kay seen dooy am iskiri amata suñu jàngé da seen kay yi bëgg ndox seen yaay seen papa yi non ñu bëgg na ko ñu dimbali kayit juddu ñi xamné amuñu kayit juddu ñi xam seen carte d'identité dafa jeex ñi defal seen carte d'identité yaako ñu fexé bañ am carte d'identité ay billet de l'essence ak ay carte d'identité manam seen façon kayit bu nga xamné mam nga bëgg da yaakar ko da am na seen téléphone sa kenn waru ko parce que ndox mi bu jël dañu fekk ci lay seen neey ku nekk da fekk sa doom am nga bakkan ke demal am dem nañ am nañu am dañ nañ mère pour wax nañu am ay kay wa dañu bëgg pour manam lu gëna gaaw lañu bëgg buñ ci dimbali parce que ku nekk da nga yossé kay am loxo ba nga ci mëna lijeenti te kayit moy lijeenti lu neex lo gis te kayit lay jaar légui boko am moy lool gis nga fi di mère kër yi fi genn ñëpp ku ne genn walu ko kayit sa kayit du ak sa kayit ko na kuñ ci dimbali te yalla tax lo lañu
2: ko ko ñu doon tewlu di ki nga xamanteni mom moy aram sek doon addu lu jëm ci walu kayit yi nga xamanteni danaka am nañu ci ay jafé jafé ndax taw bi buñu joggé fofu tamit dem ba darum nayim fofé ñi nga xamanteni ñom ñoy Touba Mbacké santé ñom ñoo amal apa caravane ci consultation gratuite fofé ki nga xamanteni mom moy honorable député Ahmadou Lo momita demon na fa némé ku ñi nga xamanteni ñom ñoy way tawat yi ak ñi nga xamanteni tamit ñom ñoo amal bobé consultation Mohamedou Moustapha Ndiaye tamit ma nga won ci caravane ba bamu ci noppé ki di honorable député Ahmadou Lo la talal micro li la wax
5: li japp na ne jamm yalla gënu ko re tay ku nekk ci ab gox yow lu melni rek nga wara mëna so askan xol liñ mënul nga fexé ba defal len ko kon japp na ne xal ñu ngi leen remercier bu baax ci touru coordination départementale bu passé man nañ sax ci touru président Ousmane Sonko ndax Ousmane Sonko lu melni la sante aw njabotam moy buñuy politique nañ fexé ba politique ngir gariñ seen askan kon li nekk na acte buñu salier acte bu rafet di remercier baaxé mouvement Touba Mbacké santé ci effort yi ñi def pour Mbacké le département bi seen wérgu yaram jëm ci kanam ndax nit ki mëno def dara lu dul wér kon tay buñ koy jëlé journée bu melni ñu bari ay xéeti dépistage yo xam ñu ko fi def donc duñ def lool salué ko bu paré mu and ak ay médicaments yo xam bo leen ci donc ñu ngi leen ni remercier baax taxwa bi waye remercier lu bari bari dañuy remercier xaba ndax gis nañ effort yim def pour li mëna tay tam li day firnel na lek mom japp na né wala japp nañ ñom daar na mu ta développer sans ñom kon li acte bu am solo la ñu ngi koy salué bu baax di ñaan tamit seen natal li xam ñu acte bi fassiyene ko Touba Mbacké santé mom paré ko pour ñu défal lu mel liñ def ko ay remercier président ak secrétaire ndax ligue bi amna solo wax na askar yu bari ñok manayam danaka ñu ci wër bari bu ndax comme niñ ko waxé so démé hôpital pour nga am ticket la defa 5000 francs ngay dag ta parfois pour nga dem sax ba ak hôpital li ngay cuté pour mën fa ak defa mën ak 10000 francs donc lool day metti kon li da fay gëxlon nañ hôpital yu am solo hôpital yu mucc ay ndax su ci bari ci Montréal bi ay centre poste de santé fay nek poste de santé la fu war nekk pour lu fa nek su ku ci am yenn jafé jafé da ngay déplacer dem ba hôpital Siawul Khadim da nga dépenser 10000 francs ci transport bu sa loxo jottu sa ginnaw lolou doko man mo tay gis nga ne fi biñ ñewé ñepp genn pour xol seen wër gu yaram donc li da fay gëna soñu état bu pour ñu gëna veiller ci askan ndax santé d'abord nit ki mëna bobu rek mëno dara kon ñu ngi leen di gëna wax ñu gëna baye xel li nga xamanteni à chaque fois ñu koy def ci secteur yépp mais nañ gëna baye xel secteur santé ndax santé dafa am solo ci doomu adama te nit ki bu wër du man dara kon li japp na ne buñ fexone ba sen mandat ñu réussir rek secteur santé ba santé képp ko xone bëgg nga faju nga mëna faju ni nga ko bëggé japp na ne lolu moy réussir bi ëpp solo mais nak bo xolé gis nañ né ministère bi té d'abord ñu ci gor gorlu peut-être ñu gëna yokku djégo yi ba santé fiñ koy xaar mëna fa ak ministère de la santé bo xolé ya 3 mois ci ginnaw lot de matériel bo xamné buñ ko na xaym war na 50 nangam million mu jaay ko ci département bo dikkel mbacké gis nga ko nga dem taif gis nga ko nga dem fénen ak fénen gis nga ko kon d'abord ñu ngi def effort dañu ñaan effort yo ñu gën ko yox d'ailleurs sa amna yenen demande yu bin appeler population département puisque fi jamono régime Macky Sall dañu faté won ginnaw département ñi nak d'abord ñi ngi ci gor gorlu mo tax gor gorlu lañu bëgg mu gën ko ñaaxaat gën ko yox
6: koku ñu doona tewlu di